0: 覇王様を擁立したらいかがかと存じ上げます。
1: 親方様、
0: 我が側室に迎える。
1: はい、
0: 親方様、我が側室に迎える。
1: ああ、
0: 親方様、我が側室に迎える。
1: はい、
0: 親方様、我が側室に迎える。
1: ああ、
0: 親方様。

0: しなく広がるその川の中に、過去、現在、未来、永遠の守護者を見ることができるでしょう。すべては儚さの中にあります。すべては流れ、何も同じままではありません。川をご覧ください。地球の血脈としての川に、人は二度と頂くまでに足を使っているのです。
1: There is nothing permanent except change. Everything moves, nothing remains.